Sikulese mandubeni. Ushakabeza ukusa kanti la izobusa khona umuntu mehlelwa menzi.